ga ta ga ta ga ta gena gena na gena gena ga ta ga di ge ne da din ta ga de te ta de de de de da ta ga da de de de de ta gena na di ge di na di ge di na di ge di na na gena gena na di ge di ge ta ga ta ga di ge di ge ta gena na na na ta gena na di ge di na di ge di na na gena gena na di ge di ge ta ga ta ga di ge di ge ta gena na na na ta